0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול, הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
2: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
3: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
3: הוא קרא לי הצידה.
2: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
3: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
2: מישהו ראה אותה? היא עם איתמר, הכל טוב.
3: בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
4: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

איזה מרגש זה, וואו. תודה למתי. האחד והיחיד. ולפני שאני אשר את השיר הבא, אני נוהג למקם בתוך מוחי את שלוש אהבותיי, את רעייתי,

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: I don't even understand why guys like her. She's not even cute. She's not even pretty. Have you seen how much makeup she wears? And by the way, she facetunes her pictures so much. I honestly think she bought her followers. She barely gets any likes anyway. And you wanna know the craziest part about all of it?
1: What?
0: She doesn't even have any idea her boyfriend's been cheating on her this entire time.
2: טוב, בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
3: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
4: היה אלכוהול. הרבה.
2: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
3: כן, לא נביא, אז שתינו.
4: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
5: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
3: הוא חייך אליי.
5: הוא קרא לי הצידה.
4: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא רשדתי.
5: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
2: איפה היא?
4: מישהו ראה אותה? היא עם איתמר, הכל טוב.
5: בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
3: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

ערב טוב קיסריה! כיף לראות אתכם, איזו התרגשות. היו פקקים. יש פה בבאר שבעים, יש? יש? אוקיי. אז הופעתי בבאר שבע והגעתי לשם, היו משהו כמו 10,000 איש מחכים, ואני מגיע לשער, בא אליי שוטר כזה, אני אומר לו, תן לי בבקשה להיכנס. אז הוא מסתכל עליי, אומר לי, תנושע ישר שם, ישר, ישר, ישר. ושמאלה, ושמאלה, ושם זה החניון של האנשים, ואתה נכנס. אמרתי, לא, לא, לא, אני צריך להיכנס. אמר לי, ישר, ישר, שמאלה, שמאלה, שמאלה, שם זה החניון, שם אתה נכנס. אמרתי לו, אייל גולן. אמר לי, מזמן הופיע, מה זה? טוב, אז הנה, אנחנו כאן בקיסריה. בואו נהנה.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

יזרקו מבט ויצחקו מרוב קנאה. ישנם כאלה משונים, להם אין בטח בומבונים. נכון שאת הכי

0: תביטי איזה בומבונים, זה בשבילך במקום פרחים. הבומבונים הם מתוקים, כל הפרחים בסוף נובלים, לכן במקום זר שושנים אני הבאתי בומבונים.
1: רדיו של הנשיא, גם בטלפון הנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית R-Live והזינו לרדיו מכל מקום בעולם.
2: שיק אגיד, מנסה, פרייטנן, ויין הלפ. סמטיימס, I scare myself, myself. שיק אגיד, menacing, frightening, find help. Sometimes I scare myself, myself.

וכשרציתי להרגיש יפה, היא הייתה אומרת שאני יפה. וכשרציתי להרגיש חכם, היא הייתה אומרת שאני יפה. וכשרציתי להרגיש כלפיה, היא הייתה אומרת שאני יפה. חוץ מזה, היא לא הייתה אינטליגנטית בכלל. חוץ מזה, כן? לא אינטליגנטית בכלל. וכשהייתי חושב את זה, היא הייתה אומרת משהו אחר, שהיית אומר, זאת יש בה יותר משהעין מסגת. ואז היא הייתה מוסיפה בדיוק מה שהיית מצפה מאחת כזאת. ועברו חודשים ולא הרגשתי ואני איתה. חוץ מזה היא לא הייתה אינטליגנטית בכלל.

וכשרצתה לחלץ מין סביר היא הייתה מכריזה אנחנו מין מדהים. וכשרצתה לחלץ מין סביר היא הייתה מכריזה אנחנו מין מדהים. וכשרצתה לחלץ מין סביר היא ענתה על גדותיה מין מדהים. חוץ מזה היא לא הייתה אינטליגנטית בכלל. חוץ מזה כן, לא אינטליגנטית בכלל.

וכשישבתי בחברה סינגרתי היא אחרת אחד על אחד. וכשישבתי אחד על אחד שיקרתי, היא ואני מין מדהים. וכשהייתי לבד לא הבנתי, הרי אני בחור חושב. אז איך קרה שאני לא צריך דבר חוץ מזה? היא לא הייתה אינטליגנטית בכלל, חוץ מזה, כן? לא. כשעזרתי אומץ ובבית קפה סואן לחשתי נגמר, היא אמרה לי, אתה מהמם כשאתה רציני. וכשהייתי מהמם, לא חשקתי להרצין, חשקתי מין, סביר, בנוחיות, בדוחק היא חילצה ממני, והנה אנחנו שוב, חוץ מזה אני נשבע.

שוב הלילה אחרי ההופעה היא שאלה אותי על מי נכתב השיר, ואני אמרתי לא כל שיר נכתב על. היא לקחה אותי אליה שותקת, יודעת שאני יודע, ואני התפללתי הלילה זה נכתב.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו?
3: למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
3: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
4: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול, הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
2: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
3: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
3: הוא קרא לי הצידה.
2: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
3: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
2: מישהו ראה אותה? היא עם איתמר, הכל טוב.
3: בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
1: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: קיבל מעט אבל נתן את הלב.
1: שדה קרב, מלאך בצד ימין, שטן בשמאל, הכל בתוך הראש, רוק עודה כמול. חלמנו בגדול, שלטי חוצות על פניו הקשמנו את הכל, אבל עדיין אותו קושי פה ביום יום, שוב תקוע בלופ הזה כמו יו יו. התוכנית בראש, יש מה שתריך אחי ומה לא. אני לא מושלם אבל הרפ הזה כמעט

את הסאגה, זה השלב מול הבוס. בוא נרים לחיים, קחי את הכוס. זה בשביל כל מי שנלחם עדיין, עומד על הרגליים, עם כל הכובד שעל הכתפיים. זה רק מתחיל, הדרך ארוכה וגם אם קר, הלב שלי עוד חם עדיין, שומר את הראש מעל המים, מבט אל השמיים. זה לא עשי

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול, הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
3: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
2: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
2: הוא קרא לי הצידה.
3: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
2: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
3: מישהו ראה אותה?
2: היא עם איתמר, הכל טוב. בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
1: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה. ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: eyes on me, but I'm knowing.
1: רדיו של הנשיא, גם בטלפון הנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית R-Live והאזינו לרדיו מכל מקום בעולם.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו?
0: למה הם עושים לי את זה?
1: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול. הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
2: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
3: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
3: הוא קרא לי הצידה.
2: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
3: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
2: מישהו ראה אותה? היא עם איתמר, הכל טוב.
3: בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
1: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: רדיו של הנשיא, גם בטלפון הנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית R-Live והזינו לרדיו מכל מקום בעולם.
1: Freeze! I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker, a

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

רדיו אש הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו את אפליקציית R-Live והזינו לרדיו מכל מקום בעולם.

one step from the great beyond. I pray to the cross

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול. הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
2: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
3: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
3: הוא קרא לי הצידה.
2: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
3: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
2: מישהו ראה אותה?
3: היא עם איתמר, הכל טוב. בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
1: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול, הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
3: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
2: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
2: הוא קרא לי הצידה.
3: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
2: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
3: מישהו ראה אותה?
2: היא עם איתמר, הכל טוב. בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
4: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו?
0: למה הם עושים לי את זה?
1: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול. הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
2: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
3: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
3: הוא קרא לי הצידה.
2: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
3: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
2: מישהו ראה אותה?
4: היא עם איתמר, הכל טוב.
3: בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
5: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו?
0: למה הם עושים לי את זה?
1: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.
5: רדיו של הנשיא, 106 FM, ברוכים הבאים ללוח השידורים או לשידורים של תשפ"ז. אני דוד נחל, בדרך כלל אתם תשמעו קולות צעירים, אבל היום אנחנו עושים שידור מה שנקרא הקרת השדרן, שזו בעצם פעם ראשונה שתשמעו את השדרנים שיובילו את השידורים לאורך כל השנה בימים שלישי וחמישי, והולכת להיות לנו שעה ממש ממש ממש טובה, נכון? תכף תשמעו את הקולות שיגידו נכון. אז שלום לילה.
6: שלום דוד.
5: שלום דוד. שלום רועי. ללחוץ. אוקיי. שלום איתמר.
7: שלום שלום.
5: שלום אגם.
8: שלום.
5: שלום אמילי.
9: שלום.
5: יפה. אז אתם יודעים שרדיו אש לנשיא הוא למעשה משדר מכפר הנוער אש לנשיא. והכפר הנוער אש לנשיא זה מקום מאוד מאוד מיוחד, כי הוא כפר נוער. אז עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, אגב לא אמרתי את השמות משפחה שלכם, שזה לא תקין, אבל אנחנו שנציג את השירים אנחנו נגיד את השמות משפחה. אבל בואו רגע נשמע מה דבר אחד טוב שיש בללמוד בכפר נוער, בסדר? מי הראשון או הראשונה שרוצים להגיד?
8: אפשר להסתובב פה כל הזמן חופשי כאילו ואין מגבלה וזה סתם כאילו משחרר.
5: אוקיי, מקום חופשי, אפשר להסתובב. כולכם אני רוצה, רואים מה טוב בכפר נוער?
10: שאפשר גם לטייל, יש פה גם אנשים שגרים פה, כל הילדים שהפנימיסטים או האנשים שגרים באשל, שדווקא טוב, יש פה המון שטח שאפשר להיות פה וזהו.
5: מרחב, פתוח. איתמר, מה מיוחד בכפר?
7: האנשים שגרים פה, אתה יכול גם לדבר איתם, לשאול אותם במה זה שונה, מיישוב, מעיר, כי בסופו של דבר אתה גר איפה שיש בית ספר, תיכון, אז אפשר לדעת את זה מהם גם, לשמוע איך זה.
5: אוקיי. Okay.
6: זה נותן חופשיות מסוימת, יש לך מין שגרה שונה, בסוף גם מסתובבים אלינו עם קלאפקרים באמצע השיעורים, אנחנו רואים ויש לנו שגרה שונה, אנחנו הולכים, אנחנו יכולים ללכת לראות חיות, בין אם זה פרות וכבשים, וזה מקום שונה, זה כאילו אווירה של גם משחרר קצת מהמקום הזה של הבית ספר.
5: אז רועי דיבר מקודם על פנימיות, אז בכפרי הנוער, כי בכל כפר נוער יש פנימיה, פועלת פנימיה, שבעצם הפנימיות, מי שלומד בהן זה תלמידים, שמכל מיני סיבות כאלה ואחרות החליטו ללמוד בפנימיה. זה יכול להיות החלטה עצמית, זה יכול להיות קושי מסוים בבית, זה יכול להיות שהמדינה החליטה, כן?
10: בבית ספר הזה ספציפית יש גם את האקדמיה.
5: נכון.
10: של מחלקת הנוער של הפועל באר שבע,
5: נכון.
10: שזה גם האנשים שמגיעים מחוץ לעיר, שיותר קל להם להגיע לאימונים ודברים
5: כאלה. בדיוק, ואז הם גרים פה בכפר. אני רוצה לספר לכם על מישהו מאוד מאוד מאוד מפורסמת, שהיא בעצם, השיעור הראשון, אני בחרתי, שהיא למדה בכפר הנוער רמת הדסה, קוראים לה עדן בן זקן, ואמילי, שיושבת פה לצידי, היא מאוד מאוד אוהבת את עדן בן זקן, אז אמילי, מה מיוחד בעדן בן זקן? בעינייך?
9: אני באמת כאילו הסגנון של השירים שלה אני מאוד אוהבת, גם את הקול שלה, בכלל יש לי הרבה כאילו קשה לי עם זמרים שיש להם קול כאילו דומיננטי מדי, אז הקול שלה כאילו ממש משתלב טוב, והיא יוצרת ממש טוב את השירים שלה, ממש קלית.
5: את קצת על עדן בן זקן, עדן בן זקן, אתם יודעים, יש לה סיפור מאוד מיוחד. אמילי, את רוצה לספר את הסיפור שלה או שאני אספר?
9: אתה תספר.
5: אני אספר, ואם יהיה דברים שאת רוצה להוסיף, את תוסיפי. אז עדן בן זקן נולדה בירושלים. ואבא שלה הוא קצין בכיר בצבא, ואימא שלה מורה, ועדן הייתה ילדה שובבה, מה שנקרא, לא בדיוק אוהבת לעבוד לפי החוקים, אחר כך הם עברו לקריית שמונה, ואז היא עשה להורים שלה קצת בלגן, ואז הכניסו אותה לפנימיה ברמת הדסה, ששם יש סוסים, היא מאוד אוהבת סוסים, גם שם היא עשתה קצת ברדק, אז היא לא סיימה שם את כיתה י' ב', אחר כך יש לי מבגרות לבד, אבל היא עושה באמת מה שהיא מאמינה והלכה עם הלב שלה והתפרסמה באקס פקטור. ואחד השירים שאני בחרתי קוראים לו רולקס וקסקט. אמילי, ציון לשיר, שיר יפה.
9: 10 מ-10.
5: 10 מ-10. אז השיר הראשון הוא רולקס וקסקט. עדן בן זקן.

0: עדן בן זקן, מי שלא יודע, ואמילי פה היא אוהדת הראשית של עדן בן זקן, עדן הולכת להיות הזמרת של הפסטיגל. שמעת על זה?
1: וואי, אמת שלא.
0: וואה, מה קרה לכם אתם?
1: יואו.
0: עדן הולכת להיות הזמרת הראשית בפסטיגל. היא קצת עשתה עניינים עם נתניהו, אם בטח ראיתם בטיקטוק וכולי שהביאה אותו, שאלה אם היא תשלם את המחירים. זה כבר החלטות של אומנים, האם הם מביעים דעה או לא מביעים דעה. זמר שבוחר להביע דעה דרך השירים שלו, קוראים לו איתי זבולון. איתי זבולון, איתמר סוויסה, ידוע בכינויו, איתי זבולון, איך קוראים לו?
2: טונה.
0: טונה, למה קוראים לו טונה? אתה בדקת פעם, אתה יודע?
2: את האמת שלא.
0: האמת שהוא לא מספר לאף אחד, הוא לא מגלה. אז לכן אתה לא יודע. הוא לא מוכן להגיד למה קוראים לו טונה. ובעצם אתה בחרת לנו את השיר, גם זה יעבור, אבל אני רוצה לשאול אתכם, מה הדבר שהכי שמחתם, שעבר לכם הכי מהאחים, נדייק את זה. האם היה לכם משהו שישב עליכם, והוא עבר לכם, ואמרתם, וואו, איזה כיף שזה עבר?
2: בטח, כיתה יוד.
0: כיתה יוד,
1: תסביר. מבחנים.
0: מבחנים. מה עוד?
3: כל דבר מלחיץ, שאתה בלחץ אגב הרבה זמן, ברגע שעובר יש הקלה.
0: הקלה מסוימת, אז מגיע הדבר הבא.
3: כן.
0: אוקיי. עוד משהו ספציפי?
1: טיול לצופים.
0: תסבירי.
1: הרבה פעמים, כאילו, לצאת לטיול זה כיף והכל, ויש המון חוויות, אבל זה כן מורכב, במיוחד עם חניכים, וזה מאוד מלחיץ גם שאתה אחראי עליהם, אז כאילו זה הקלה כזה שאתה מסיים את זה.
0: אגם, העיקרה, מתי פעולה ראשונה?
1: ב-18 לתשיעי, תבואו לשבט נופר.
0: יפה, הנה, פרסלנו גם את שבט נופר. אז בואו נחזור חזרה לאיתמר. איתמר, בוא תספר לנו קצת על השיר שבחרת, ולמה השיר הזה בחרת אותו, מה הוא אומר עליך, איך הוא קשור אליך.
2: השיר הזה גם זה יעבור, זה השיר המוביל באלבום הראשון שלו, שגם לאלבום קוראים גם זה יעבור. אני בחרתי את השיר הזה בגלל שאני, חוץ מתלמיד, אני גם טריאטלט, אני עושה טריאטלון, זה אומר לוז מאוד מאוד צפוף, מאוד מאוד עמוס,

0: זה עובר ועוד כמה חודשים, שבועות, ימים, מה שלא היה לי כוח אליו, הוא יעבור, ובסדר.
1: וואלה, אתגרת פה את כל חברי הפאנל, עכשיו שהם זכו להציג את השירים שלהם. אז נשמע את השיר, גם זה יעבור של טונה, איתי זבולון, תהנו.

מצאו תקופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך וגם... שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את בת זונה. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה.

0: רדיו יש לנשיא 106 FM, חזרנו. כדאי לכם, מי שרואה ערוץ 1 ומי של ערוץ 11, סליחה, את התאגיד, יש סדרה עכשיו על תולדות ההיפ-הופ לאורך כל השנים, כדאי לכל, זו סדרה מאוד מאוד מדוברת, אתם בגיש יותר צעירים, פחות מכירים, אבל כדאי לכם להיכנס ולראות, מספרים את כל ההיסטוריה עד מה שקורה היום. ואת השיר הבא בחרה לנו הילה רודברג, שהיא סוג של סלב, כי היא קרובה שלה גם רודברג, אז הפתעתי אותך. אז הילה בחרה את השיר של בן צור, כל הקבל לטובה, אבל קודם כל, הילה, תספרי לי כמה מילים על בן צור, כי אני פחות מכיר אותו. אני יודע שהוא הולך להופיע בנקסט, בחנוכה.
1: נכון.
0: אוקיי.
1: בן צור הולך להופיע בנקסט, והאמת שהוא זמר שהתפוצץ כאילו בשנים האחרונות, הוא לא... בעבר לא כל כך שמעו אותו, המוזיקה שלו בדרך כלל על יותר על דברים דתיים, יותר על אמונה ויותר על הדברים שהוא מאמין בהם. הוא סיפר באיזשהו רעיון שבהתחלה הוא ניסה להיות כמו כולם ולעשות שירי פופ ומה שכביכול התקבל, ואז הוא הבין שזה לא הוא, ואז כשהוא עשה מה שזה באמת הוא ומדבר אליו, שזה כל האמונה והדברים האלה, באמת אנשים התחברו ואהבו את המוזיקה שלו והוא התחיל להתפוצץ. השיר שאני בחרתי...
0: רגע, שנייה, כל הקבל לטובה, לפי שאני מספר עליו, כל הקבל לטובה. אז רואי, אתה, לא, אתה ביקשת להיות שני, אני אשים אותך ראשון, סתם. מי הוא רוצה להגיד פה על כל הקבל לטובה, זה משהו שהוא חיכה לו נורא, אבל זה התארך וזה יצא דווקא טוב, שזה הוא חיכה לו. אייפון 17, אייפון 18, סתם.
2: אני אתחיל. בסופו של דבר יש המון דברים, אבל משהו שאני יכול להגיד שהכי מתקשר אפילו פה באולפן, זה למשל מבחנים. מבחן שאמור להיות בתאריך מסוים, ופתאום עם המדינה מלחמה ומחלות ופוליטיקה והכל, דחו אותו, ובסוף יצא יותר טוב, קיבלת יותר זמן ללמוד, יותר זמן להתכונן.
0: לא חשבתי על זה. זה טוב.
2: הסתדר לטובה.
0: כן, עוד אגם. משהו שחיכית לו מאוד, וזה טוב, זה שזה התעכב, זה בסופו של דבר יצר שזה היה יותר טוב.
3: אין לי בדיוק משהו ספציפי להגיד, אבל אני כן יכולה להגיד שאני בן אדם מאוד לחוץ, ואני הרבה פעמים ממהרת, ואמא שלי כל הזמן אומרת לי, כאילו הכל יבוא בזמנו, באמת כל הקבע לטובה, וזה גם הרבה פעמים היא מוכיחה את עצמה עם המשפט הזה, כי בסופו של דבר שאני נותנת דברים לקרות בזמן שלהם, אז אני רואה שהכל מסתדר לטובה והכל בסדר.
0: אמילי? משהו כזה שאמרת, רגע, אני לא רוצה שיהיה לי חבר עכשיו רק עוד שנה, ואז אחרי זה הוא זה, וזה כל הקבל לטובה. כן, סתם.
4: כאילו לא ממש עולה לי משהו, אבל באמת זה כאילו, אני כן יכולה להבין, כאילו יש לי דברים בחיים שכאילו אני מחכה להם, ואני לא מייצה אותם, וכאילו, ואני יודעת שבסוף כאילו זה יבוא בזמן, וכאילו כמו שצריך.
0: בדיוק, בלי לחץ.
4: כן.
0: יפה.
5: אין לי משהו ששהפך לטובה, אבל אני יכול להגיד שהיה לי, אמור להיות לי בחודש מאי משחק שחיכיתי לו באמת כל השנה, כל השנה, אבל אז בחודש מרץ, אפריל כזה, התחיל המלחמה עם איראן, ואז...
0: איפה אתה משחק?
5: חכה לתור שלי, אתה
0: תגלה. סליחה. אז חיכית למשחק הזה, ו...
5: ובגלל המלחמה עם איראן הוא התבטל, ובעצם גם לא חזר כי קיצרו את כל הליגה. להגיד שכל אותו, זה לא יצא לטובה, אבל אני כן יודע שבאמת הכל לטובה, ופשוט המקרה הזה ספציפית לא יצא לטובה.
0: אחלה. אילה, כן. מה את יכולה לספר לנו על השיר הזה?
1: כל הקבע לטובה, זה באמת של הזמר בן צור, הוא הוציא אותו ביוני לפני שנה, ב-2025. המסר של השיר, באמת כמו השם שלו, הוא שכל הקבע לטובה, זה... האמונה שגם דברים שנראים בחוסר ודאות, תמיד יש להם סיבה, ובאמת כמו השם שכאילו, השם של השיר זה שבאמת הכל לטובה. אני אישית בחרתי את השיר הזה, כי האמת שזה משפט שגדלתי עליו, זה משפט שבא מסבתא שלי. סבתא שלי אומרת על כל סיטואציה, על כל דבר, בין אם זה בדברים הקשים שסבא שלי חלה, או והיה איזה עיכובים עם הבדיקות, ובין אם זה... שחיכינו לראות אם התקבלה, אם דודה שהתקבלה לאיזה עבודה, תמיד כאילו זה המשפט שהיה באוויר, וכולנו שמחנו עליו בעיניים עצומות, וזה גם נותן תקווה. אז זה משפט שמלווה אותי, ואני גם באמת באמת מאמינה שכל מה שצריך לקרות יקרה בזמן שלו, ושהכל זה לטובה. בסוף אני גם מאמינה בדת, אז אני מאמינה שיש מישהו שמסתכל ודואג שמה שצריך לקרות יקרה לי בזמן שלו, וזה דעתי. אמן.
0: אז... זה טוב. שיש כל הכבה לטובה. טוב, אז בואו נשמע את השיר, כל הכבה לטובה של בן צור.

0: se le coloca mi mal.
1: חזרנו, כל הקבע לטובה, אפילו היה איזה שקט שנייה בשידור, אז כל הקבע לטובה. אגם.
2: שלום.
1: אגם זיו, מה העניינים?
2: הכל בסדר.
1: תגידי, על מה מדברים עכשיו בשכבה?
2: עכשיו, בעיקר על הבגרויות, נושא שמאוד מלחיץ, וכל הגדנה, ופתאום צו ראשון, ורישיון נהיגה, זה שינוי מאוד גדול.
1: איזה בגרויות? במה יש לכם בגרויות השנה?
2: יש לנו, וואו, במה לא? יש ספרות, אנגלית, מתמטיקה, ביולוגיה, לשון, תנ"ך.
1: וזה, אוקיי. אמילי, על מה עוד מדברים בשכבה?
3: על הצוות מורים החדש, על ילדים חדשים.
1: למה, יש לך צוות מורים חדש?
3: כן. כאילו, חלק מהמורים. נגיד לנו בכיתה, החליפו חלק מהמורים.
1: הבנתי. איתה, מה עולם מדברים?
4: בעיקרון ההתרגשות, וגם עכשיו, כיתה י' א', כבר מתחילים לדבר על הצבא. יש צו ראשון, וכל המבחנים האלה של הדפר, יום המאה, אז כבר מתחילים לראות את זה, זה קרוב.
1: אוקיי. רואי, על מה מדברים השכבה?
5: בעיקר מה שאני שומע זה רק על, על הבגרויות ועל על הרישיון של הנהיגה. אבל הרוב בגרויות. Okay. בגרויות זה כאילו, זה הטופ.
1: אילה, תגידי, את שומעת שמדברים על, על הבחירות שמתקרבות? בבית שלך למשל מדברים על זה?
6: בבית שלי, האמת שאנחנו לא כזה פוליטים בבית, מה שהדעות של ההורים שלי גם, אני יודעת שכל אחד מהם בא ממשפחה שונה. הצד של אבא שלי הוא נוטה לשמאל, והצד של אמא שלי הוא ימני. ואז כאילו יש לנו את הגשר הזה במשפחה. אז אצלי האמת זה פחות כזה מדובר.
1: אצלכם, אצל מישהו מכם מדברים על לקראת הבחירות?
4: כן, אצלי.
1: מה זאת אומרת? בלי להביע עכשיו, תבחרו את זה, תקראו את זה.
4: לא, לא מביע דעה פוליטית. פשוט יש את השיח הזה בבית, על מה חושבים שיקרה, מי אנחנו חושבים שצריך להיות.
1: אוקיי. הייתם רוצים, כן, רואי תגיד.
5: אמרתי, אצלנו במשפחה חוץ ממני, כל המשפחה שלי יכולים להצביע, ההורים שלי ושלושת האחים שלי.
1: וואו.
5: אז כאילו שזה, שזה כן יוצר מין, יש מין דיבורים כזה בבית על מי מצביע, נצביע אותו דבר או דברים כאלה, אבל יש כאילו בקטנה לא, לא יותר מדי דיבורים על פוליטיקה.
1: ואם אם הייתם יכולים להצביע, אתם יודעים למי הייתם מצביעים היום? אתם מסתכלים?
4: אני יודע לאיזה כיוון, אני יודע לאיזה כיוון.
1: כן, אמילי רוצה להגיד.
3: פחות או יותר אמרתי כאילו.
1: פחות או יותר?
3: כן.
1: אוקיי. עכשיו, מבחינת, אתם יודעים שאנשים שהם קשקשנים, לא סליחה, עשו אותי קשקשנים, דברנים, אוקיי? מדברים הרבה הרבה. מחד עד עשר, כמה, רואי כמה אתה דברן?
5: לגבי מה?
1: בכללי. אתה בן אדם שמדבר הרבה?
5: כן, אני אוהב לדבר. אני 8-9 מ-10.
1: 8-9, הוא דירג לנו את זה. אז אם הוא דירג לנו את זה, בוא נלך לדירוג. איתמר, מחד עד עשר, כמה אתה דברן?
4: כשצריך, אז 10, כשלא צריך, אז 6-7.
1: אגב?
2: אצלי זה מאוד תלוי בסביבה, יש אנשים שאני מרגישה בנוח לחפור איתם בלב, ויש אנשים שפחות, אז אני יותר שתקנית איתם.
1: אמילי?
3: אני גם אוהבת לדבר, כאילו, אבל במיתון כזה, כמה שצריך.
1: אוקיי, ואילה?
6: האמת שאני מדברת בכל סביבה, בכל סיטואציה, אני אוהבת לדבר, אז אני מדרגת 9 ביום טוב כזה.
1: אוקיי. אתם רואים את התוכנית? רואים את התוכנית של The Voice? יוצא לכם לראות The Voice?
4: מדי פעם, אולי פרק שניים.
5: לא ממש...
6: אני מכירה את הדרמות.
1: אמילי, את רואה את The Voice?
3: לא.
1: אוי ואבוי. אז The Voice נוצר עכשיו איזשהו מין אבקון קטן כזה בין נועה קירל לעדן בן זקן, שהן רבות כאילו על מי ילך איתם. אז יש על זה הרבה דיבורים, אפרופו דיבורים. אז אם מדברים על דיבורים ועל מדברים ועל נועה קירל, אגם זיו, בואי תספר לנו על השיר שבחרת.
2: אז אני בחרתי את השיר מדברים של נועה קירל, שזה השיר הראשון שיצא לה, שהיא הייתה בת 13 בלבד. זה שיר שאני מאוד אוהבת ואני מאוד מתחברת אליו, ששומעים אותו בפעם הראשונה, אפשר לחשוב שאין לו איזה, כאילו אין בו איזה עומק וזה לא שיר מיוחד, אבל כן, יש לו מסר שאני מאוד מתחברת אליו, שלאנשים תמיד עם מה להגיד ותמיד הסביבה מדברת ולטוב ולרע. והכי חשוב זה להקשיב לעצמך, להיות בטוח בעצמך וללכת בדרך שלך.
1: ואיך זה מתחבר אלייך?
2: זה סתם משהו שאני מאמינה בו, שבסופו של דבר אני יודעת הכי טוב מה טוב לי, אז אני צריכה להקשיב לעצמי ולא לסביבה. כאילו גם אפשר לקבל דעות.
1: ושמדברים עלייך מאחרי אגב, איך את מתמודדת עם זה?
2: לא יצא לי עוד לשמוע על זה, אבל אני משתדלת כאילו פחות לשים לב ופחות מעניין אותי, שיגידו מה שבא להם, אני יודעת מי אני מכירה את עצמי, אז הכל טוב.
1: אלופה. אוקיי, אז בואו נשמע, כן, כן, רצית עוד משהו להוסיף?
2: רק רציתי להגיד שנועה קירל היא גם מישהו שאני מאוד מעריכה מהתעשייה הישראלית, כי היא התחילה בגיל מאוד צעיר, והיא חטפה לא מעט ביקורות, ובכל זאת עד היום היא ממשיכה בדרך שלך, כאילו בדרך שלה, והיא מאוד בטוחה בעצמה.
1: אליפות. אז עכשיו נשמע את השיר מדברים של נועה קירל.

0: נאנאי.
1: תינה נאי, תינה נאי. לא ידעתי בכלל שזה השיר הראשון של נועה קירל, הרעננית. אתם יודעים שנועה קירל גדלה ברעננה, למדה בתיכון מטרו וסט, ואבא שלה אמיר, איש מאוד מאוד נחמד, הוא זה שקידם לה את כל הקריירה, אמא שלה ככה מחזה הצטרפה, ואפילו יש לנו מורה באש הנשיא, קוראים לו רייש, שהוא קרוב משפחה שלה, אז מי שסקרן יכול לחפש את המורה רייש, והוא יספר עוד דברים מאחורי הקלעים. אבל בואו נשאר רגע מדברים, במדברים עליי, מדברים, בואו נשחק איזה סוג של משחק, בסדר? איתמר, אתם מכירים את איתמר?
2: מכירים.
1: אוקיי, מה מדברים על איתמר? מה אומרים עליו?
3: שהוא חכם,
1: טלטלון. שהוא חרוץ. נו, זה משהו ג'וסי. אוקיי?
0: אין מה להגיד על איתמר, אין קסם.
1: מה אומרים על רועי?
2: מה אומרים עליי?
1: לא אתה, אומרים עליך, מה אומרים עליך?
4: כדורגלן פורץ, עולה. נשמע עליו.
2: אולי תמשיך.
1: אוקיי, תמשיך. מה אומרים על אגם?
2: זה התפקיד שלי, לא מבין.
0: שהיא מחייכת, חמודה.
4: חייכנית.
0: עושה כל היום בייביסיטר.
3: נכון, משיגה המון כסף.
1: אוקיי, אמילי, עשינו עלייך?
5: לא.
1: מה אומרים על אמילי?
0: שהיא רוסייה.
3: בלונדינית, חכמה, רוסייה.
1: אוקיי, ועלילה מה אומרים?
3: ילדה מאוד דעתנית.
1: ומה אמרו עוד?
3: חברותית.
4: חרוצה.
1: חרוצה, אוקיי, ומה אומרים עליי?
4: מורה הכי טוב באשל, מה זה, ביפה?
1: תמשיכו, מה עוד אומרים עליי?
5: חושבים על רדיו, חושבים על דוד.
1: אוקיי, אתם יודעים שאני, אתם יודעים איפה אני גר?
4: בגדרה.
1: יפה, גדרה. וגדרה מאוד רחוקה מפה, ואני כבר 30 שנה עושה את ה... לא, זה לא 30, 20 וכמה שנים אני עושה את הנסיעות כל יום מגדרה עד לפה, וזה קשה, זה קשוח. ואתמול חזרתי הביתה והייתה לי נסיעה קשה. לפעמים זה כביש 6, שיהיה לכם רישיון, זה כביש מה זה מבאס. אתה נוסע והוא לא משתנה וזה וזה. והגעתי הביתה, הייתי כזה חמוץ, ואז הבן שלי שאל אותי, אבא, למה אתה לא מאושר? אז אמרתי לו, אני הכל בסדר. אז הוא אומר לי, אבל אתה אוהב את העבודה שלך? אז אמרתי, אני מאוד אוהב את העבודה שלי, אני מאושר בעבודה שלי. מכל רגע, ולכן אני מוכן לנסוע את כל הנסיעות הארוכות האלה. ובעצם אני, לאן אני מתגלגל? מתגלגל המילה, לדבר הזה שקוראים לו מאושר. אז אני רוצה לשאול את כל אחד מכם, מה הרגע הכי מאושר שהיה לכם, אתם יודעים מה, אני אשחק כאן את המשחק, לא מהילדות, בשנה האחרונה. הרגע הכי מאושר שהיה לכם, אילן כבר יודע את הרגע הכי מאושר, אבל הרגע הכי מאושר שהיה לכם בשנה האחרונה. כן, אמילי.
3: אילת 2026.
1: מה, ספרי, פתפתי.
3: היינו 5 ימים באילת, ירדנו, ואני מוכנה עכשיו לשלם מיליונים בשביל לחזור לאותו רגע.
1: עשית את הכדור?
3: לא, אני פחדתי. אבל עשינו אבובים, היינו ביחלנו מלא, היינו בים.
0: חברה שלנו על סטט הכדור.
1: וואפה, עליתם על הגשר? כן. שחצו לשניים? אוקיי. אגב, מה היה הרגע הכי מאושר בשנה האחרונה שלך?
3: לא משהו ספציפי, אני פשוט אגיד שהחופש הגדול, זה היה החופש הגדול שהכי נהניתי בו.
1: אז בינו, אגם, הרגע מאושר. תגידי, הרגע שקמתי בבוקר המחנק ורצתי עם החנית.
3: ברור, מה, איך התרגשתי באותו הרגע. אולי היה משהו, כאילו איזה מבחן שלמדתי עליו ממש ממש קשה השנה, והייתי בטוחה ב-100% שאין לי סיכוי בכלל לעבור אותו, ובסוף עברתי אותו ובאמת הרגשתי, כאילו זה הייתי ממש שמחה.
1: מבחן במה?
3: בביולוגיה, בתחילת שנה.
1: יפה. איתה מה הרגע הכי מאושר שלך בשנה האחרונה?
4: בחופש הגדול, טסתי למחנה אימונים במולדובה. זה כיף, אתה עם החברים ואתה מתנתק מהכל.
1: מחנה אימונים במה?
4: בטריאטלון.
1: נכון, טריאטלון. במולדובה. כן. ומה מיוחד בארץ?
4: בארץ?
1: במולדובה.
4: במולדובה, קודם כל, כבוד הספורטאים בעולם הוא קצת שונה מאיפה שאנחנו, אז יותר נוח, אתה גם מכיר מתקני אימון שונים, זה לא מה שאתה רגיל כל הזמן, אז אתה קצת שובר שגרה.
1: אוקיי. רואי, רגע מאושר בשנה האחרונה.
2: תאילנד עם המשפחה בחופש.
1: אוקיי.
2: מוכן לשלם כל סכום ולחזור לשם.
1: אבל זה לא פעם ראשונה, אתם נוסעים כל שנה לתאילנד, נכון?
2: לא, פעם שעברה הייתה לפני שנתיים.
1: אוקיי. ומה הרגע מאושר שלך בתאילנד? זה כללי, תאילנד.
2: וואי, תאילנד?
1: כן. בקופנגן, בקוסמוי, אני לא יודע איך קוראים לזה.
2: טרקטורונים עשינו.
1: טרקטורונים?
2: כן, עשיתי תאונה.
1: אוי ואבוי, זה רגע מאושר?
2: לא, בכללי הטרקטורונים עשינו.
1: אבל...
2: יצאתי מזה בזול.
1: כן, מאוד. אבל הרגע המאושר זה לנסוע על טרקטורון?
2: כן.
1: וצריך שם רישיון?
2: לא.
1: באמת? כל אחד יכול לנהוג?
2: כן.
1: גם ילד בן 5, 6?
2: כן.
1: אוי ואבוי.
2: כאילו, פשוט נהגים עם אמא או אבא.
1: הבנתי. אילה, רגע מאושר שהיה לך בשנה האחרונה?
0: וואי, האמת היה לי כמה רגעים מאושרים.
1: יאללה, תני, תני.
0: יאללה, ניתן. קודם כל, נעשה כבוד גדול מאוד לאלת 2026, שנסעתי עם כל החברות שלי אחרי תכנון של שנה, אחרי שכנועים רבים של כל האימהות המודאגות, ושכנועים של אנשים שיבואו איתנו הורים, וכזה הלכנו למלא מקומות, היינו במסיבות, וזה היה כאילו בילוי מטורף עם מלא חברות בווילה. זה אחד, נשים את זה במקומו.
1: אוקיי. Okay.
0: דבר שני, הכרתי כמובן את חבר שלי,
1: בן זוגי שיחיה.
0: בן זוגי שיחיה. וזהו, ויצא לנו לעשות מלא חוויות, והכרתי אותו, ויצא לי גם להכיר עוד אנשים, הוא פתח אותי לסביבה שונה של אנשים.
1: לחברים חדשים.
0: כן, למלא חברים חדשים, וזה הכניס אותי למקום שונה בחיים. זה עשה לי ממש כאילו... הייתי במקום אחד ועברתי לאחד אחר, אז זה היה מטורף. זה היה גם כאילו חוויה שאני לוקחת ממנה מאושרת.
1: אתם רוצים לשמור רגע מאושר שלי?
4: בטח.
1: אוקיי. יש לי הרבה רגעים מאושרים בשנה האחרונה, כי...
2: הכי מאושר.
1: שנייה רגע. אני עובר כל מיני רגעים. אנחנו לקחנו לפני שנתיים ילדת אומנה. אתם יודעים איזה ילדת אומנה, נכון?
4: כן.
1: אז אני עובר את כל מיני רגעים מאושרים, ובעיניי, הייתי בשפעים, לא עלינו, סתם, שפעים מפוצצת באנשים, אבל היא ילדה כל כך בוגרת, שהיא פשוט אמרה, אבא, תישאר פה, תהיה למטה, תצלם אותי, ועלתה למעלה וירדה במגלשה, מבחינתי זה רגע מאושר.
0: בת כמה היא?
1: היא עולה לכיתה ג'
0: איך קוראים לה?
1: קוראים לה ליאורה, והיא מאוד גבוהה, והיא עלתה למגלשה, מאוד מאוד מפחידה בשפעים, ועשתה אותה לבד, תותחית על. אז זה רגע מאוד מאוד מאוד מאוד, מאוד מאושר. ואמילי, בוא נחזור אלייך, בחרת לנו את השיר מאושרים, תספרי לנו עליו.
6: השיר
1: ומה יצא... ואיך זה קשור אלייך.
6: אוקיי, כן. השיר יצא באוקטובר 2019, זה שיתוף פעולה בין לירן דנינו, נועה קירל ודולי ופן, שהם צוות ממש חזק, וגם לירן דנינו ונועה קירל כאילו ממש חזקים בתעשייה. השיר כאילו לא... כאילו בהכרח המילים שלו נוגעות בי, פשוט זה שיר שאני יכולה לשמוע בכל מצב, כאילו שמחה, עצובה, סתם כאילו רוצה לשמוע שיר, אז הוא כאילו ממש בול, ובאמת שיר שכאילו בא לי בטוב, ואני ממש אוהבת אותו, והוא גם לירן דנינו ספציפי, זה הזמרה אהובה עליי.
1: יפה, אז בואו נשמע את מאושרים.

0: חזרנו. עכשיו אנחנו שומעים פה מוזיקה לאורך כל השעה האחרונה. אתם יודעים שלקראת, לפני הרבה הרבה הרבה הרבה שנים, ראש השנה בעצם היה מסמל את הציון דרך שבו קובעים מזמר השנה, זמרת השנה, להקת השנה, וזה גם היה מייצר בז מאוד מאוד מאוד גדול במדינה. זאת אומרת, היום מה שקובע בעיקר זה הופעות. הספוטיפיי וכל זה, זה כמה שמות יש להם, אבל הופעות. היום זמר מצליח, מה אומרים, איפה הוא אמור להופיע?
1: מנורה.
0: יפה, היום הסטטוס זה מנורה, פעם זה היה קיסריה. היום זה הסטטוס זה מנורה. אז אני רוצה לשאול אתכם, לעשות איזשהו סבב, ולשאול כל אחד, יגיד לי, מי זמר השנה וזמרת השנה שלו? לתף שין פי, פי וו, כי אנחנו עכשיו מתחילים תף שין פי.
2: עם סיבה גם?
0: זין. אתה יכול להגיד סיבה, תמיד טוב להגיד סיבה. כן, רואי, מי זמר השנה שלך?
2: זמר השנה שלי הוא בן צור.
0: בן צור, למה?
2: כי הוא בא עם האותנטיות שלו, הוא לא רחב על המין טרנד הזה של השירי, שירי פרידה, שירים מזרחים, הוא הלך לכיוון אחר, לשירי דת, ואני חושב שזה מה שמיוחד בו.
0: אוקיי, וזמרת השנה?
2: זמרת השנה? עדן בן זקן.
0: למה?
2: אוהב לשמוע את השירים.
0: אוקיי. איתמר, זמר השנה?
3: רציתי להגיד גם בן צור, אבל נגוון, כי יש עוד אחד שלדעתי ממש מגיע לו, וזה פאר טאסי.
0: נכון.
3: כי בסופו של דבר, הוא היה מוכר גם לפני השנה הזו, לפני שנת 2026, ואני חושב שלחזור להיות בכותרות, זה אולי טיפה יותר מאתגר מפתאום לפרוץ.
0: נכון.
3: כי כשאתה פורץ, יש לך, לא רוצה לקרוא לזה 15 דקות התהילה, אבל יש לך את הבאז הזה של ההתחלה.
0: לשמר את ה... צריך לדעת לשמר את זה.
3: ולדעת לשמר את זה ולחזור עוד פעם, זה לדעתי יותר מוערך.
0: זמרת?
3: לא שומע אחרי הרבה זמרות, אבל עדן בן זקן.
0: וואלה, אנחנו עושים פה היום, אמילי, יחץ, חבל הזמן. כן, אגם.
1: אז אני אמת, גם רציתי להגיד פאר טאסי, זה זמר שאני מאוד מעריכה, כי הוא מאוד אותנטי, גם הוא לא יותר מדי פעיל ברשתות החברתיות, לא מפרסם הרבה, הוא חי חיים מאוד אישיים, ובכל זאת יש לו קהל מאוד גדול, והוא מצליח לחשוף אחריו הרבה אנשים, לסחוף. וזמרת השנה הייתי מביאה לה גם בוחבוט, שהיא פתחה עכשיו את המנורה הראשונה שלה.
0: מלכה.
1: כן, וגם היא גם, היא כאילו בדרך שלה לאט לא ממהרת לשום מקום, וצוברת איתה את הקהל שלה.
0: אמילי.
4: זמר השנה חייב להיות עומר אדם לדעתי. Okay. הוא תמיד היה רלוונטי, והיום הוא רלוונטי, ואני חושבת שהוא יישאר ככה עוד הרבה זמן.
0: עם סשה.
4: נכון, גם עם סשה עכשיו יש לה.
0: אוקיי, וזמרת השנה?
4: וזמרת מורבי, אני חושבת, יש לה שירים שאני אוהבת, וכאילו לא הרבה זמרים, כאילו ישראלים, כאילו יצא לי לא אוהבת את השירים זמרות, אז באמת אני ממש אוהבת אותה, והיא גם עשתה הופעות לאחרונה, והרבה הגיעו וזה.
0: אילה?
5: לזמר אני אהיה לא מקורית, ואתן לעומר אדם. עומר אדם מחזיק קריירה ארוכה ומפוארת של הרבה מאוד שנים, וזה משהו שמאוד מאוד קשה לעשות.
0: והוא לא מתראיין.
5: והוא שומר גם החוסר התראיינות, זה שומר על דיסקרטיות ורצון לדעת עוד, וכל פעם שהוא פותח הופעה, זה נותן לו איזה בוסט, ועכשיו הוא גם מתחתן וזה, אז ניתן לו את
2: התואר. עכשיו הוא גם לקח שנה של הפסקה.
0: לא, זה היה, הוא לא באמת לוקח שנה, אבל בסדר, זה היה חלק מהגימיק. וזמרת השנה?
5: וזמרת השנה, בעיקרון אני הייתי נוטט לעדן בן זקן, אבל אני אהיה מקורית, ואני אגיד, הודע.
0: יפה. טוב, למה לא הודע?
5: היא תותחית, היא עושה הופעות על ימין ועל שמאל, היא רגישה לקהל שלה, היא לוקחת... ביקורות ועושה מהם צחוק.
0: שומרת שבת.
5: שומרת שבת. נגיד אמרו לה שיש לה דיסלקציה. כאילו שהיא לא דיסלקציה, לא, חוסר דיקציה.
0: נכון, עם הדיקציה, שלא מבין מה היא אומרת.
5: נכון, ואז היא עולה להופעה והולכת עם חולצה שכתוב עליה דיקציה, דיקציה, דיקציה. זה משהו מטורף, ואני לוקחת ממנה מאוד על הדברים האלה.
0: יפה. אני זמרת השנה... תשאלו אותי, מה אמרת?
3: מי זמרת וזמר השנה שלך, דוד?
0: וואי, איזה קול יש לך. זמר השנה, עומר אדם, הוא אלוף, מגיע לו. זמרת השנה היא אגם, אני ראיתי גם את אגם, היא הופיעה גם בלהבים.
1: כן,
0: יפה. והיא גם הופיעה אצלנו בגדרה, והיא מקסימה, מקסימה. אם הייתם שואלים את הבת שלי, מי זמר השנה, אומר לכם דילן דרור. ודיברתם על מנורה, אבל לא רק מנורה, יש עכשיו מלחמת עולם. כי המופיעים או במנורה או ב...
2: פארק הירקון.
0: או ב...
3: בלומפילד.
0: יפה. מגרשי הכדורגל הפכו גם למקום שהוא סמל סטטוס. היה פעם אחת שעדן בן זקן הופיע, לא יודע אם אתם יודעים, בטדי, והיא הרסה את הדשא.
2: כן.
0: ומאז טדי לא נותנים לה להתקרב. אבל היום, הנה, אייל גולן הולך להופיע עכשיו עוד פעם בבלומפילד. עם כל מיני זמרים, ביניהם עדם לזקן וכו' וכו'. ואם אנחנו דברים על הכדורגלן, אז יש לנו פה את רועי לוי היקר, שהוא עשה, שמר לנו ככה בסוד את עובדת היותו כדורגלן. איפה אתה משחק?
2: אני כיום משחק במכבי קריית גת. אני בחרתי את השיר חוץ מכדורגל של חנן בן ארי, כי אני מאוד מתחבר לאחד המשפטים בפזמון, שזה אני לא מרגשתי כלום חוץ מכדורגל. באמת זה משפט שהולך איתי, ואני מאמין שגם ילך איתי. ואני גם אלך טיפה אחורה למה שאמרת, שמשהו מחזיק, ואז שאתה משחרר אותו, זה הקלה. אני, לפני שהייתי במכבי קריית גת, הייתי בהפועל באר שבע, משהו כמו 8 שנים. ובאמת, בשנתיים האחרונות, זה היה קשה.
0: אוקיי.
2: ואז כאילו, היה לי את ההתלבטות, אם לעזוב, אם להישאר. אז ברגע שהחלטתי לעזוב, זה היה מין הקלה. זהו, סיימתי. שחררתי מזה. ועכשיו אני במקום הרבה, הרבה, הרבה
0: יותר לך.
2: טוב. הרבה יותר טוב. באמת אני מרגיש פי 8 יותר טוב מה שהייתי.
0: ואיפה אנחנו נראה את רועי בעוד 10 שנים?
2: בעזרת השם, בטלוויזיה.
0: בטלוויזיה. אתה בכדורגל?
2: כן.
0: ליגיונר או משחק פה בהפועל באר שבע עוד פעם?
2: הכל תלוי. מה שאלוהים מחליט.
0: הבנתי. שומר עלינו מלמעלה. אוקיי. אז אתה בחרת את השיר...
2: חוץ מכדורגל.
0: חוץ מכדורגל, שאיתו אנחנו נסיים את התוכנית. אז תודה רבה לאילה רודברג. תגידי תודה.
5: תודה רבה לדוד.
0: יפה. לרועי לוי, שיש גם סנדאפיסט כזה. תודה רבה לאיתמר סוויסה.
3: תודה רבה.
0: לאגן זיו.
1: תודה רבה.
0: לאמילי רוזוב.
4: תודה רבה.
0: תודה רבה לסלאבה ורוני על הטכנאות. ושיהיה לכם המשך האזנה נעימה. אנחנו מיד אחרי ה... שירים, תשמעו עכשיו איזה 2 שירים, מיד אחרי זה תצטרף קבוצה נוספת, אז אל תלכו הביתה, תישארו.
2: הם יהיו פחות
0: טוב. לא, אתם יכולים לשמוע גם ברכב, אבל אל תלכו, יהיה לכם מעניין. אני מבטיח לכם. נכון? יהיה להם מעניין?
3: חד משמעי.
0: אז תודה רבה, והמשך האזנה נעימה.
6: מדמון, אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור נלגח ומתאר!

את הנוסחה והתמסחרת, מחאו לך כפיים, התמכרת, לבשת את החיוך והתמסעת, אז לך תזכור שפעם התרגשת כששרת.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בריונות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.
4: רדיו של הנשיא, 106 FM, שעה שנייה, תלמידי יהודה לפקר את השדרן. שימו לב, מה שאתם שולחים ברשת. אז אנחנו פה נמצאים איתנו, אני דוד נחל, בדרך כלל אתם רגילים לשמוע קול צעיר, אבל היום אנחנו עושים תוכנית מיוחדת שקום להכר את השדרן, השדרניות, ואז אני מוביל את השידור, אבל תשמעו בעיקר את מי שיושב באולפן. איתנו באולפן רועי פלוטקין, שלום רועי.
5: שלום, שלום, מה קורה?
4: יש לך קול טוב. לי, אמיר, מה שלומך?
6: אני בסדר.
4: יש לך קול טוב, שחקי לכולם יש קול טוב. ניר אדלסון, מה שלומך?
7: מצוין, גם כן.
4: וואו, איזה קול. נוגה דניאלי.
8: בסדר גמור.
4: איזה קול נעים. ואחרונה חביבה, סוי שנער.
9: בסדר.
4: סוי, למה קוראים לך סוי? לא יכול להיות, כי מאזין נוסע עכשיו, מקשיב, אומר סוי, מה זה סוי?
9: השם שלי הוא ראשי תיבות, אמא שלי בעיקרון פתחה 3 פעמים את המילון, והאותיות יצאו, זה ראשי תיבות של סגולה ואריכות ימים.
4: וואו, מדהים, נכון מדהים?
6: כן, מאוד.
4: תתלהבו. אוקיי, אז בשעה הקרובה אנחנו נשמיע שירים שאתם בחרתם, כמובן אני השתלטתי והשיר הראשון הוא יהיה השיר שאני בחרתי אותו, והשיר הוא קוראים לו אם זה זה זה, אם זה זה זה, כך קוראים לו, אתה עוד לא משמיע,
7: אם זה זה זה,
4: אוקיי, אז אתם יודעים שיש הרבה רגעים בחיים שאנחנו אומרים אם זה זה זה זה, אני יכול להגיד לכם למשל שנוהגים להגיד על בן זוג, שאומרים ברגע שהוא זה זה, אז זה זה, נכון לי?
6: כן.
4: אם זה זה זה, אז בואו כל אחד יספר על איזשהו רגע, לא דווקא על זוגיות וכולי, אבל על איזשהו רגע שהיה משהו שהוא אמר, אם זה זה, אז זה זה. התקלה. כן. לי, את רוצה להתחיל?
6: אני אגיד על הזוגיות שלי.
4: על הזוגיות שלך, מתי את... איזה כיף שהיא חושפת, נכון? חמודה. אז לי, בן זוגך שיחיה, מה שמו, שם פרטי?
6: אליאב.
4: אליאב, נשאיר את השם משפחה. ומתי הרגשת שזה זה זה?
6: ממש כמה ימים אחרי שהתחלנו לדבר, הבנתי כאילו שזה מתפתח, ושממש התחברנו לעומק, וממש שזה זה, כאילו הבנתי.
4: וכמה זמן אתם ביחד?
6: היום 1.5 שנה.
4: וואו, טוב, אם אנחנו נגיע, טוב, אני לא אפתח עין רע, בסדר. אני מאחלים לך המון הצלחה גם בהמשך. כן, ניר. רגע שהיה לך עם זה זה זה.
7: רגע שהיה לי שעם זה זה זה, נראה לי עם הענף ספורט שבחרתי, עם הג'ודו.
4: יפה, תספר על הרגע הזה.
7: בגדול, אני עוסק בזה די מגיל צעיר, אז לא היה איזה רגע ספציפי של הערה, אבל אני חושב שכאילו, אני עוסק בזה מגיל 3 בערך, אז זה הגיל שבו אין לך עדיין את ההערות האלה, אבל אני חושב שמתי שהבנתי שכאילו, זה מה שאני רוצה לעשות בחיים. היה באזור גיל 12 בתחרות הבינלאומית הראשונה שלי, שלקחתי זהב, ואז...
4: וואי, זה בזה... אלוף. איפה זה היה?
7: זה מה שאני רוצה לעשות. בהולנד.
4: גם לקחת בהולנד.
7: כן, בכלל. בהולנד זה בכלל נחמד.
4: נוגה, מתי היה לך רגע שאמרת, אם זה זה, זה זה? אנחנו תמיד אוהבים דרך אגב לשמוע סיפורים על זוגיות וזה, זה נחמד. כן.
8: אם זה זה, זה זה. האמת שאני אגיד מהצד ההפוך ש... גם יש לפעמים שאם זה זה, זה זה, ואם זה לא זה, אז זה לא זה.
4: יפה.
8: ובחברויות שהיו לי בחיים, שצריך לדעת לבחור, כי אם זה המתאים, הייתי יודעת, הייתי מרגישה, ולפעמים זה לא התאים.
4: והיו רגעים שחתכת.
8: כן.
4: ואיך התמודדת עם זה אחרי זה שחתכת? אמרת, אם לא זה, זה לא זה.
8: כן, זה המשפט פשוט, ככה זה.
4: יפה, יפה. סוי?
9: אני לא מקורית, ואני אגיד גם על הזוגיות שלי.
4: אוקיי, שמו בישראל?
9: דין.
4: דין.
9: אני לא ידעתי מההתחלה שזה זה. היינו חברים הכי טובים כמעט 3 שנים, ומשכתי אותו. ובסוף הבנתי שאף אחד לא משתווה לו, ושזה זה, אבל...
4: אני מקווה שהוא שומע.
9: לקח לי המון המון המון זמן להבין שזה זה.
4: יפה. כן, רואי.
5: אז אני יכול להגיד על החיבור שלי למוזיקה שזה זה, כי אני מגיל קטן אהבתי מוזיקה, תמיד זה כי הוא היה הדבר שהכי משך אותי, צלילים שונים, אז ואז לפני כמה שנים שהתחלתי גם ליצור ולהכין, אז הבנתי כאילו שזה זה, זה מה שאני אוהב.
4: אוקיי. אני הכי טבעי שהייתי אומר על הזוגיות, אבל גם אתם אמרתם, אבל אני אגיד על התחום שבו אני עוסק, אני הייתי אמור להיות עיתונאי בעצם, למדתי עיתונות בהתחלה, ואז הציעו לנו להיות מורים לתקשורת, ואז ברגע שהתחלתי להיות מורה, אז אמרתי, אם זה זה, זה זה. אז עכשיו נשמע את השיר, אם זה זה זה זה, של אגם בוחבוט, הקרה שלנו מבאר שבע, שבקרוב מאוד הולכת לפוצץ את פעמיים את מנורה.
5: נכון.
10: תשמע, אני אגיד לך את האמת, אם זה זה, זה זה, ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: אגם בוחבוט. אין על אגם בוחבוט. אני רק יכול...
1: האמת שכן, אייקון ישראלי.
0: אחר כך יכול להגיד לכם שמה שמייחדת וצריך ללמוד ממנה זה הדרך שהיא עושה. דיברתי מקודם על מנורה, אבל למרות מנורה היא מופיעה, היא הקיץ הזה חרשה. היא הופיעה בלהבים, והיא הופיעה בבאר שבע, היא הופיעה אצלנו בגדרה, בכל מקום. היא פשוט מדהימה. בזכותה גם גיליתי עוד זמר חדש, שהופיע בגדרה לפניה, דילן דרור. אתם מכירים את דילן דרור?
2: איתך.
3: הוא לא רק זמר.
4: אפשר לא להכיר את דילן דרור. קשה שלא להכיר
0: אותו. דילן דרור הוא זמר כזה שאתם מסתכלים עליו, אז כאילו השם מזורחת לו מעל הראש. כאילו יש לו כזה...
3: זה לא רק שהוא שר.
0: זה שמש. והשיר שתכף נשמע אותו, שקוראים לו שם מזורחת שנוגה בחרה, שמש זה דבר כזה שהוא מואר, דבר כזה שעושה לנו אור וטוב. אז תספרו רגע בשנה האחרונה על איזה רגע מיוחד, מאושר, שהכל זרח לכם מסביב. חוץ משהכרתם את הבני הזוג שלכם. עוד איזה רגע, רגע אחר.
1: אני אתחיל?
0: כן.
1: אז אני זוכר, ככה, ממש אחרי שהתחילה המלחמה עם איראן במרץ, והתבטל לכולם פורים, נכון? אז אספתי כמה חברים, ועשינו מסיבת פורים אצלי. ואני זוכר שזה היה אחד הימים היותר כיפים שהיו לי, כי גם כשהיה כאילו את כל המלחמה, והיה כזה זבל בחוץ, כשהיינו כל החברים, זה היה ממש ממש כיף.
0: לי? רגע מאושר שהיה לך בשנה האחרונה. שהיה לך אור כזה מעל הראש. אני יודע שכל פעם שאת פוגשת חבר שלך, יש לך אור מעל הראש, אבל חוץ מזה, שיש לך אור, היה לך אור מעל הראש, איזה רגע.
2: השנה הייתי בקורס של מדה, כי אני מתנדבת במדה, והיה לנו קורס שנקרא קורס טהרן, וזה היה קורס שהיה לי ממש קשה. ובסוף, ביום האחרון
0: מה זה קורס טהרן? תסבירי לנו.
2: זה קורס של תחנת אירוע רב נפגעים, שאנחנו לומדים איך לנהל אירוע שהוא עם המון נפגעים.
0: הבנתי.
2: עם ממש כמות גדולה של נפגעים.

0: ולשמחתי גם לקחתי שם רד. מגבר טיפה עקום בכתף פרוקה בדרך, אבל זה אחד האירועים מעבר
1: הכי משמעות. הייתה הערה.
0: הייתה לגמרי הערה. מעבר למשמעות שלו מבחינתי בשנה, זה אחד האירועים הכי משמעותיים שהיו לי בחיים לדעתי.
1: יופי. נוגה?
2: נראה לי ביום הולדת, חגגתי במלחמה במרץ, וכזה למרות הכל, ושהיינו בבית וזה, ושעוד לא היה כל כך בטוח, כזה כל החברות באו להיות איתי, וחשבו להם כאילו, ראיתי שאכפת להם בכללי, לכל מי שסביבי, אז נראה לי כזה. שעושה
1: לך שמש מעל הראש. סוי.
3: את האמת, שהשנה היה לי מלא מלא רגעים שאמרתי, וואו, זה אושר שלא חוויתי, אבל אני חושבת שהכי, הובטח לי בתחילת שנה טיול לתאילנד, ושבוע לפני הטיול פרצה מלחמה, וזה היה אמור להתבטל. והתנאי של אמא שלי היה שאני אצליח בלימודים, ואת האמת שחרשתי בלימודים, והוצאתי תעודות הצטיינות, וממש ממש הייתי מבואסת, וממש יומיים לפני הטיסה, הודיעו לנו שהכל כרגיל, ושיש טיסה, ואני זוכרת שעליתי למטוס, היה לי כאילו דמעות של אושר, כאילו לא האמנתי שהגיע הרגע, אחרי כל השנה הזאת.
1: לפני שנוגה תציג את השיר שהיא בחרה, אז נשאל אתכם שאלה שאתם לא תבינו מאיפה אני מביא לכם אותם, אותה, אם אנחנו מדברים על שמש. מה האינדקס הכי גבוה שהשתזבתם בו?
4: 12 נראה לי.
1: כן?
0: אני לא מודד, אני פשוט יוצא החוצה ואחר כך רואה את הנזקים ואחר כך קובעת כמה זה נורא.
5: לא יודע, שחם לי, אני לא יודע, אני לא...
3: לי יצא ב-15 פעם אחת.
1: טוב, אז צריך למרוח קרם שיזוף, לא, קרם הגנה, סליחה, של, לא אגיד, שלא עושה פרסומת. אז נוגה, בואי תספר לנו על השיר, ולמה בחרת אותו, איך הוא קשור אלייך.
2: טוב, אז ככה. השיר, כמו שדוד אמר, אבל לא דייק, שמש שזורחת עליי, של רביד פלוטניק, שיצא ב-10 לינואר 2025, חלק מאלבום הדרך לשביל הזהב, נכתב יחד עם אופיר קוטיאל. השיר מדבר על... על רגעים שהוא חווה שלא היו הכי טובים בחיים שלו, אבל הוא כן מזכיר ומשלב עם זה, גם את הרגעים שהוא מוכיר תודה ומעריך את מה שיש לו, גם הדברים הרעים וגם הדברים הטובים, ובחרתי את זה באמת כי השנה היו לי המון רגעים שפתאום נעצרתי, וכאילו הייתי צריכה רגע להודות כדי להיכנס לפרופורציות, ולהסתכל על מה שיש סביבי, כמו שאמרתי, על החברות שלי והמשפחה שלי, ובכללי כל מה שיש לי בחיים, והשיר הזה זה הזדמנות בעיניי, כי הוא מכניס כל כך הרבה פרופורציות ו...
1: השמש מכיוון אחר, נכון? שמש כאילו הסתכלות אחרת על השמש, אוקיי? דייקנו אחד את השנייה. אז בואו נשמע את השיר.

תודה על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיר.

0: שמש זורחת עליי. חזרנו לשידור, אני דוד נחל. עוד פעם, מי שמצטרף לשידור, אני המורה, בדרך כלל אני לא משדר, זה רדיו של תלמידים, רדיו של הנשיא. ואם מדברים על רדיו של הנשיא, אז רדיו של הנשיא הוא הרדיו החינוכי הראשון בישראל, שבו תלמידים משדרים. ואחד הדברים שמיוחדים לנו, זה שלהקות שלא רצו לשמיע אותם בתחנות אחרות, התחילו אצלנו את הדרך. שתי להקות אני אספר לכם, להקה ראשונה קוראים לה להקת היי פייב, לא יודע אם שמעתם עליה פעם, אז היא התחילה פה ברדיו, ראיינו אותה, שאף אחד לא רצה לראיין, ולהקה השנייה, שהציעו לנו לראיין אחרי כמה שנים טובות, להקת התקווה 6, שהיא לא הייתה מוכרת. יותר מזה אני אספר לכם, דיברתם על מלחמות, אז אחרי צוק איתן, הייתה מלחמה כזאת פעם, אחרי צוק איתן נתנו לבתי הספר שבאזור, כל אחד יכול לקבל להקה להופיע, אמרו לנו זה להקות שהן יחסית חדשות, אבל ייתנו לנו את כל ההגברה והכל, ואנחנו נבחרנו לקבל את התקווה 6. והם הופיעו התקווה 6 ליד החדר אוכל, ובאו מעט מאוד תלמידים. כאילו אמרנו תלמידים, יש הופעה של התקווה 6, אמרו, מה זה התקווה 6? מה זה השם המצחיק הזה? ואיפה היום? איפה התקווה 6 היום? ואיפה התקווה 6 אז? אבל אם דיברנו על התקווה 6, בואו נדבר על התקווה, אוקיי? אנחנו רגע לפני ראש השנה, אתם יודעים ששבוע הבא יוצא ראש השנה. ובראש השנה, כן, כן, זה מהר.
1: אז מה נרץ לי בקצר חסר היגיון?
2: רק רגע חזרנו לבית ספר כבר רגשים.
0: יפה, עם הכל בס של רוי. ושבוע הבא בראש השנה, בדרך כלל מאחלים משהו, איזה תקווה שמשהו שיקרה. אז בואו תגידו, נעשה איזשהו סבב, לא נתחיל מלי הפעם. נעשה איזשהו סבב, וכל אחד יגיד מה הוא מאחל, אפרופו התקווה 6, מה הוא מאחל למדינה שלנו, לשנה הקרובה, אני מזכיר לכם, תכף יש בחירות, כולם עושים להרוג אחד את השני, אבל מה הוא מאחל לשנה הקרובה? ניר, מה אתה מאחל למדינה שלנו לשנה הקרובה?
1: וואו, התגרת אותי להיות הראשון. אני חושב שאני מאחל למדינה שלנו לשנה הקרובה, ובכללי, מעבר לשנה הזאת, גם לאחריה, שנחזור למציאות נורמלית סוף סוף, בלי יותר מדי, זה עושה נזק בזה, וזה עושה נזק בזה, ובלי מבצעים כל... כל חצי שנה או כל חודשיים, שהמציאות תחזור להיות טיפה יותר נורמלית. אני לא יכול לומר גם תחזור, כי אף פעם לא הייתה פה בדיוק מציאות
0: שפויה
1: ביחס למדינות אחרות, אבל כן, שיהיה פה טיפה יותר רגוע, טיפה יותר זמן לנשום כזה.
0: אוקיי, יש פה נוגה, כל הזמן אומרת לי, תן, יש לי מה להגיד. אז נוגה, מה, כן, נוגה, מה, כן. אז נוגה, מה את מאחלת למדינה שלנו לשנה הקרובה?
3: אני מאחלת שכל אחד ידע לקבל את השני, את הדעות אחד של השני, גם אם זה לא מה שאנחנו חושבים או מסכימים איתו, לדעת לבוא ולכבד לפני הכל.
0: מקסים. לי, מה את מאחלת למדינה?
4: יותר שלום בינינו, גם יותר להתאחד, כי היום הכל הולך לפי הפוליטיקה, ו...
0: רוצים לאכול אחד את השני.
4: נכון, זה קשה, ו... בעיניי אנחנו אמורים יותר להתאחד, יותר להיות אחד בשביל השני, לא להיות כל היום סביב זה, וזהו.
0: סוי?
5: אני מאחלת שכל החיילים שלנו יחזרו בשלום.
0: אמן.
5: שלא משנה מה יקרה, הם יחזרו בריאים בגוף ובנפש, שחיילים שסיימו להילחם יהיו בריאים בגוף ובנפש, ושהמדינה עצמה תהיה בריאה.
0: אוקיי, רואי?
2: אני מאחל לנו שקט בעיקר, שקט למדינה, שקט מבחוץ, שקט מבפנים, שככה יהיה קצת יותר איחוד, קצת יותר שלווה, ושנמצא את עצמנו קצת יותר.
0: אוקיי, אתה רוצה לדעת מה אני מאחל?
3: ברור.
0: אז תשאלו אותי.
3: מה אתה מאחל?
0: יפה. אני מאחל שיהיה לנו שקט, שקט רוגע, אוקיי? ושלא נשמע אזעקות. אז אחרי שעשינו את כל הלופ הזה סביב התקווה 6, אז נחזור לאיפה שהתחלנו, ורועי, תספר לנו קצת על השיר שבחרת, ולמה זה מחובר אליך.
2: כן, אז אני בחר את השיר מה שיהיה יהיה של התקווה 6. השיר הזה, הוא נכתב ב-2015 באלבום הכי ישראלי. עכשיו, האלבום הזה כרגע נחשב לאחד הקלאסיקות הישראליות הכי גדולות, אבל באותו זמן הוא היה נחשב אלבום פלופ כזה שנפל. אבל עכשיו הוא ענק, והשיר הזה בעצמו נהיה להיט ישראלי מאוד מאוד גדול. זה שיר יחסית כזה אופטימי במסווה, שמדבר על בן אדם שרואה את עצמו מבחוץ כזה, ומנסה להבין את עצמו, הוא מתמודד עם קשיים, מתמודד עם הצלחות וכישלונות, והוא מנסה להבין את עצמו, וזה שיר על קבלה, ולהיות שלם עם עצמך ועל הבחירות שאתה עושה. ואני בחרתי את השיר הזה ספציפית כי הוא אליי, בגלל שאני מרגיש שאני גם עושה המון המון בחירות בחיים שלי. ממש כל יום אני עושה עשרות בחירות שמשנות לי את החיים, לפעמים בצורה דרסטית, לפעמים קצת, ולפעמים אני גם צריך להיות יותר שלם עם הבחירות שאני עושה, עם מה שאני לוקח, מה שאני לא לוקח, מה שאני אומר ולא אומר. אז לפעמים אני גם צריך להגיד מה שיהיה ולרוץ הלאה.
0: אתם יודעים שהיום שלנו מלא בהמון המון המון המון בחירות. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, עכשיו אני אתחיל מלי עוד פעם, ואני שאלת לי, היום שקמת בבוקר, באיזה שעה את זוכרת?
4: בשש וחצי.
0: שש וחצי, מה בחרת לעשות דבר ראשון? שקמת במיטה, מה עשית דבר ראשון?
4: הלכתי לשטוף פנים.
0: הלכתי לשטוף פנים. ניר, מה הדבר ראשון עשית שקמת, שהתעוררת היום?
1: רציתי לחזור לשון את האמת.
0: אוקיי, נוגע.
3: התקשרתי לאמילי.
0: התקשרת לאמילי, בחירה יפה. וסוי?
5: אני קראתי מודה אני.
0: מודה אני. ורועי?
2: אני קמתי את הרצאה שיניים, מה עושים בבוקר.
0: אוקיי, אני עשיתי פיפי. אז בואו נשמע את השיר.
2: כן.
0: מה שיהיה.

0: מה שיהיה יהיה, ואתם על כאן רדיו של הנשיא 106 FM, ואנחנו כאן באולפן.
1: תודה רועי על הסיוע. אוקיי, עכשיו אנחנו הולכים תכף לשמוע, האמת שבזמן השיר לידי יושבת סוי, איזה שם יש לך סוי, לידי יושבת סוי ושאלתי אותה כי השיר שהיא בחרה הוא רנה, אז אמרתי לה מה זה רנה, מה זה השם הזה? כי שמות מיוחדים נורא נורא...
2: מאפיינים אותי.
1: כן, בכלל, איך השמות שלה, תספרי למאזינים איך קוראים במשפחה שלך?
2: לאחותי קוראים יול.
1: לא כל המשפחה,
2: לא, כל הסיפור. לא, לא, יש לי המון אחים, אבל כן. לאחותי הביולוגית קוראים יול.
1: יול.
2: שזה גם ראשי תיבות.
1: של?
2: אדוני ואני לצידך.
1: יפה, יפה. אז השם זה דבר שהוא נורא נורא מיוחד שהולך איתך. ואתם יודעים שלי למשל יש שם מאוד מיושן, דוד. ודווקא בשנה האחרונה, לא לקראת ראש השנה, תמיד מפרסמים מה השמות הכי, שקוראים בהם הכי הרבה בוחרים לקרוא. אז דוד חזר עוד פעם למקום מאוד מתקדם, שאני לא מבין למה, אבל נגיד. אבל השאלה שלי, שאם היום הייתם צריכים לבחור שם אחר שיקראו לכם, איזה שם הייתם בוחרים? כן, סוי.
2: אומייגאד. זאת שאלה שאתה האמת שואלים אותי. מלא.
1: אוקיי.
2: מלא. אף אחד לא מסתדר עם השם הזה, בפעם הראשונה, תמיד מרימים גבה. אני לא יודעת, האמת שאני לא יודעת אם הייתי בוחרת שם אחר, אני מרגישה שזה כבר כאילו, זה מאפיין את מי שאני, זה בית עם כל.
1: ואכן.
2: אבל אם הייתי, כנראה הייתי בוחרת משהו דומה, אולי זוהי, אולי סול. סול הייתי בוחרת.
1: אוקיי, יפה. נוגה? נוגה עם וב או בלי וב?
3: אני בלי וב, וזה חשוב מאוד שאתה שואל.
1: יפה.
3: כנראה שאביב, כי זה מה שרצו לקרוא לי.
1: מתאים לה, נכון? מתאים לאביב?
3: זהו, גם אומרים לי שזה מתאים לי, אז נראה לי.
1: אביב דניאלי.
3: כן.
1: וואי, זה שם יפה. כן, ניר?
4: וואו, את האמת שאין לי מושג. כאילו, אני אוהב את השם שלי סך הכל. ניר זה שם שהוא סבבה.
1: התחכמות. אבל... שם, היית צריך לבחור שם, שם אחר.
4: ש... אם אני צריך לבחור שם אחר, אני אאמר על אלון, נראה לי.
1: אלון.
4: זה פשוט השם הראשון שקפץ לי בראש כזה. אני לא יודע אפילו אם הוא מתאים לי או לא. פשוט קפץ לי בראש. אלון
1: אדלסון, אוקיי, שם של הייטקיסט.
4: לא אדלסון, אבלסון.
1: אבלסון, אלון אבלסון, שם, ש... שם של הייטקיסט.
4: גם את השם משפחה אתה רוצה שאני אשנה?
1: לא, חכי שלום. לי.
5: האמת שאין לי כל כך שם, אבל...
1: את לי עם א' בסוף?
5: לא.
1: אוקיי. אז אמא היית צריכה לבחור שם אחר.
5: אמא הייתי צריכה לבחור. אמא שלי נורא רצה לקרוא לי אמנואל.
1: וואי, שם יפה. נכון מתאים לה?
2: וואו, שם נדיר.
5: באמת שאני חושבת על זה, זה באמת שם יפה. אז אולי הייתי הולכת על אמנואל.
1: יפה. ורואי?
0: אני אישית מאוד מאוד אוהב את השם שלי, אז אני... אם כבר הייתי ככה מוכרח להחליף אותו, אז כנראה הייתי הולך על תומר, זה השם של בן דוד שלי, ואני אומר שזה גם שם מאוד מאוד חזק.
1: הבנתי. תומר, אתה יכול להגיד כמה מילים?
0: תומר,
1: מה הוא?
0: תומר הוא בן דוד שלי.
1: בן דוד שלך. אוקיי. אני הייתי, תשאלו אותי, לא זאת חושבת, אני אגיד לבד. אני, כעיקרון, לפני שקראו לי דוד, היו צריכים לקרוא לי כפיר. כי אבא שלי איש חיל האוויר, ואז היה מטוס בחיל האוויר שקראו לו כפיר. אבל סבתא שלי אמרה על גופתי, היום היא זיכרונה לברכה, אבל סבתא שלי אמרה שום דבר, על אבא שלי שהוא בן יחיד, וזה מישהו, היא רוצה על אבא שלה, כי זה בשואה, כולם נרצחו שם וכו'. קיצור קראו לי דוד, אבל אם לא היה קוראים לדוד, אגום לי כפיר, אז תמיד רץ לי הכפיר ככה מסביב. נחזור לרנה. אז סוי, עם השם המיוחד. מי זאת רנה? מה הסיפור שלה?
2: אוקיי. אז נתחיל בזה שהשם השני שלי הוא רנה, זו הסיבה שבחרתי את השם.
1: לא גילית לי.
2: כן,
1: השארתי את זה לשידור.
2: סבתא שלי קוראים לה רנה, וקיבלתי את השם שלה, זיכרונה לברכה. אבל אני גם מאוד מאוד אוהבת את הסיפור של השיר, הוא ממש ממש מצחיק. השיר הוא של אריאל הורוביץ', הוא ראה סרט אמריקאי.
1: דרך אגב, אריאל הורוביץ, אתם יודעים מי זאת נעמי שמר?
5: כן.
1: אז הוא הנכד שלה, שתדעו. כן.
2: אז הוא ראה סרט אמריקאי.
0: הייתי בטוח שהיא פחות...
1: נעמי שמר כבר לא חיה. אוקיי? אבל זו הנכד שלה. כן.
0: תתחדש על היד הרואי.
1: כן.
2: אז הוא ראה סרט אמריקאי, ושיחקה בו שחקנית בשם רנה זלווגר.
1: כל הכבוד.
2: אם אני אומרת השם נכון.
1: התאמנה על זה חצי שעה בפני השידור.
2: והוא ממש ממש התלהב מהדמות שהיא שיחקה בסרט, ברמה מטורפת. וברגע שהוא חזר הביתה, הוא כתב את השיר רנה. השיר מדבר על בחור ישראלי שהתאהב שחקנית אמריקאית, ומחליט שהוא הורז הכל, ונוסע להביא אותה לחיים פשוטים בישראל.
0: הוא עשה את זה? הוא הולך להביא אותה לחיים פשוטים בישראל?
2: לא אומרים בסוף מה קורה, הוא פשוט מציע לה לבוא לגור איתו בתל אביב, ולקרוא ספר בחמישי, כזה מהחיי הזוהר והאושר בהוליווד, לחיים פשוטים של אהבה, של...
1: שיר מדהים. טוב, אז בואו נשמע את רנה.
0: יאללה, בואו נשמע את רנה.

0: רדיו יש לנשיא 106 FM, אנחנו ככה מתקדמים עם התוכנית. עכשיו תכף ניר היקר,
1: שלום,
0: יציג לנו שיר, שהוא בעיניי אחד השירים הכי יפים שאני מכיר, שקוראים לו היא כל כך יפה של כוורת, אבל אני לא רוצה להיות כאילו...
2: אני שקיד שיר מהמם, אתה צודק.
0: נכון, אני לא רוצה להיות אבל רדוד ולשאול אתכם, מי לדעתכם הכי יפה? אז...
2: מה זאת אומרת, אמא שלי מן הסתם?
0: לא, כן. לא אמרתי, כן. אז מה שאני כן רוצה אבל לשאול אתכם, ואני כן רוצה שתגידו את השם, תבחרו עכשיו מישהו, אני מדבר על יופי פנימי, מישהו שאתם מכירים, שאתם רוצים להחמיא לו עכשיו, ולהגיד עליו מילה, ובגלל שיש לו יופי פנימי. מה זה בעיניי יופי פנימי? יופי פנימי הוא בן אדם טוב, בן אדם תורם, הוא בן אדם אכפתי, הוא בן אדם עם לב זהב, יופי פנימי. תחשבו רגע, אני אתן לכם רגע לחשוב, בסדר? ואני אגיד לכם את מי אני בוחר, בסדר? לשידור היום. אני בוחר את רוני זפרני. רוני זפרני היא תלמידה שלי, שלנו של הרדיו, שהיא עכשיו הצטרפה אלינו כמנחה, ובעיניי היופי הפנימי של רוני, שתמיד היא אופטימית. גם ברגעים שיותר קשה, היא תמיד תראה את הצד החיובי, את הצד האופטימי, זה, בשביל זה היא כל כך יפה. תצאו. יפה, יאללה, קדימה.
1: מי הבא?
2: אתה.
1: אני? נפל עליי?
2: אתה.
1: אוקיי, מותר לי לבחור קבוצה של האנשים? כמה אנשים ככה ש...
0: תפסיק להתחמק לי, בן אדם אחד. בן אדם או גבר או אישה. או כאילו זכר נקבה, משהו בבוחר.
1: זה קשה את האמת. את האמת יש קבוצה שכן חשבת עליה.
0: מי הקבוצה?
1: הקבוצה זה נבחרת ישראל בג'ודו.
0: יפה. מהנבחרת ישראל, אני אציק לך. נבחרת ישראל תבחר בן אדם אחד שיש לו יופי פנימי.
1: יונתן וקסלר.
0: יפה. יונתן וקסלר, תסביר.
1: אז יצא לי להכיר אותו עוד יחסית מזמן, אבל כמו שאמרתי במהלך החופש, יצא לי גם מטוס עם הנבחרת, ויצא לי להכיר בן אדם שמעבר לג'ודאי שהוא, הוא בן אדם מאוד נחמד ומאוד צנוע, והוא מאוד מאוד משקיע, והוא שם לעצמו מטרה, והוא לא עוצר כל הדרך אליה, והוא סופר מצחיק, והוא באמת, יש לו לב של זהב, והייתה פשוט באמת חוויה מדהימה להיות חלק מהאירוע הזה יחד איתו.
0: אחלה. לי?
3: אני בוחרת באמא שלי.
0: שקוראים לה?
3: ליטל.
0: ליטל. ליטל אמיר.
3: כן.
0: אוקיי.
3: על האכפתיות, על הדאגה אלינו, אליי ולאחים שלי, על איך שהיא דואגת שתמיד יהיה לנו טוב, על איך שהיא תמיד קולטת, כאילו שגם אם משהו הכי קטן אצלנו לא בסדר, היא רואה והיא באה, ודואגת שנרגיש טוב, ודואגת לכל דבר אצלנו, בעיניי...
0: מדהימה.
3: בן אדם עם הלב הכי טוב שאני מכירה.
0: אוקיי. נוגה?
4: אני קצת לא מגוונת, אבל כמובן שאמא שלי, דאפי, אני לא משוחדת, היא מאזינה, אבל אני לא משוחדת. פשוט כאילו...
0: היא מאזינה לנו עכשיו?
4: אני מקווה.
0: חסר השאלה. כן.
4: הלווה ואת יכולה לסכם במילה אחת, אני לא יכולה, אבל הכל...
0: הכל יפה אצלה.
4: כן, הכל. בפנימי. ובחיצוני.
0: חיצוני. סוי?
5: אני בוחרת באחותי.
0: יול.
5: כן.
0: איזה יול זאת.
5: היא גם אמורה להזין, לא יודעת אם היא הספיקה, היא בתאילנד עכשיו.
0: יול, אם את מקשיבה, אני מחזק כל מילה שסוי תגיד עכשיו.
5: אבל את האמת שהיא יפה מאוד חיצוני, אבל הבפנים שלה הוא סוג של שמש. היא בוחרת גם לראות את הטוב בכל דבר, וגם להראות לאנשים... את הטוב בהם, ואת הטוב בעולם.
0: והיא אפילו הייתה בבנים והבנות.
5: כן, היא אפילו הייתה בבנים והבנות, והיא גם ניצחה את הבנים והבנות,
2: לציין
5: את
2: זה. איזה ישן זה.
5: וגם משפחה בעשה, גם אמא שלי הייתה.
1: זה עדיין קיים לדעתי.
2: לא ראיתי הבנים והבנות שהייתי בן איזה שבע.
1: גם אני, זה סדרת ילדות.
5: יש לי משפחה מפורסמת, אני באה משושלת.
0: טוב, רואי.
2: אז אני גם אגיד כמה אנשים, ואני מת יקצר, והאנשים האלה הם ההורים שלי, אמא ואבא שלי.
0: אחד.
2: תן לי רגע. אמא שלי ואבא שלי ובדודה שלי, זה מאוד מאוד חשוב. ההורים שלי מן הסתם, הם גידלו אותי, הם הביאו אותי.
0: בוא נלך לבדודה, איך קוראים לה?
2: בדודה שלי קוראים לה רומי.
0: רומי מה?
2: היא שנתיים יותר גדולה ממני. אתה רוצה תשע, להביא לך שם משפחה עכשיו, זה לא...
0: בוודאי, אנחנו רוצים ליחצן אותה.
2: אין בעיה, רומי נעמני.
0: אוקיי.
2: והיא בדודה שלי, היא שנתיים יותר גדולה ממני. והיא באמת, היא הייתה איתי שם מההתחלה, ועד איפה שאני היום, היא שם לכל דבר, שיחות, להתבחין אליה, לריב איתה, זה הכי כיף בעולם, אני, היא באמת, היא בענף זהב, ואני אוהב אותה בלי סוף.
0: אז עם רוני, נכון?
2: רומי.
0: רומי. אז עם רומי, בוא נשמע עכשיו את השיר, היא כל כך יפה.
2: אין בעיה.

0: טוב, לאורך כל השיר ניר אמר, אבל לא אמרתי מילה על השיר, אז ניר.
1: אז כולם פה חקרו לפני זה על הרקעים של השירים ועל המשמעות שלהם. אני מודה שאני לא הספקתי לעשות את זה, הגעתי שעה לפני השידור ואז גיליתי שיש לי שידור, אבל בעצם השיר הזה שיצא בשנת 75 והיה אחד השירים הכי פופולריים באותה שנה, בחרתי אותו למרות שהוא יצא כל כך הרבה זמן לפני שהוא ראיתי, כי הוא בעצם ליווה אותי תמיד מאז שהייתי ילד קטן, כילד סבלתי מלקויות דיבור ועדיין דווקא את המילה סנטימנטים שהיא כאילו הכי מסובכת בשיר תמיד ידעתי לומר, וזה שיר שפשוט גרם לי להתאהב בכוורת ובמוזיקה בכללי, ואני מקווה שגם המאזינים עכשיו יתאהבו בו.
0: אוקיי, אז תודה. אתם יודעים שאתם, הטלפון שלכם רוב הזמן על שקט, נכון? בדרך כלל.
2: כל הזמן.
1: ההורים שלי שונאים את זה.
0: אז האנשים היותר זקנים, כאילו בגיל שלי, יש לנו רינגטון, כאילו, לא, זה, לא יודעת כמו איזה רינגטון, כאילו שטפון צלצל, שומעים אותו.
2: צלצול.
0: צלצול, סליחה, לא לצחוק עלינו. בקיצור, צלצול. אז זה כל כך, כאילו, לא יודע מה, מהקרמה, הצלצול שלי, של הטלפון שלי, הוא מאה שיש לי טלפון, הוא לתת ולקחת לשלומו ארצי. ואת השיר, ולא סתם, זה תראו את הצירוף מקרים, הקרמה, שלי בחרה את השיר הזה, לתת ולקחת. אז לי, למה בחרת את השיר הזה, ואיתו אנחנו גם נסיים את השידור.
2: אני מתחברת לשיר לתת ולקחת דרך ההתנדבות שלי במדה. כשאני מתנדבת, אני נותנת גם לאחרים את הזמן שלי, את הידע, את היכולת לעזור. אבל כאילו במקביל, אני גם מקבלת הרבה.
0: נכון.
2: בעיניי שזה אחריות, ניסיון, ביטחון, יכולת להתמודד עם מצבים מאוד קשים ש... מלווים אותי גם אחרי המשמרת, ובגלל זה אני מרגישה שהשיר הזה כאילו משקף את ההתנדבות שלי, שאני גם נותנת וגם מקבלת.
0: מרגש. נכון מרגש?
2: אני יודעת בעולם.
0: אתם יודעים שהמילה נתינה, מה השורש שלה? אתם יודעים לשון. מה השורש של המילה נתינה?
1: נתן.
0: יפה. ונתן אפשר לקרוא אותו משני הצדדים. בסדר? אז תמיד שאתה נותן, הנתינה היא לשני הצדדים. אתה גם נותן וגם מקבל. שזה דבר מדהים. אני, לי היה, אני מאוד מאוד נחמד איתכם בשעה הזאת.
1: גם לנו המון מאוד נחמד.
3: נהדר.
0: אז תודה רבה לרועי פלוטקין.
1: תודה רבה לך.
0: תודה רבה ללי...
2: אמיר.
0: אמיר, בלקאוט. לניר אבלסון.
1: אבלסון.
0: לנוגה דניאלי, לסוי שנער.
2: שחלקו.
0: לרוני זפרני, בלי עין.
1: הטכנאית.
0: ואנחנו נסיים השיר לתת ולקחת, ותזכרו תמיד, לתת ולקחת, ותראו כמה בני נוער טובים יש לנו במדינה.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול. הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
2: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
3: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
3: הוא קרא לי הצידה.
2: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
3: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
2: מישהו ראה אותה?
4: היא עמית אמר, הכל טוב.
3: בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
5: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול. הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
2: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
3: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
3: הוא קרא לי הצידה.
2: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
3: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
2: מישהו ראה אותה? היא עם איתמר, הכל טוב.
3: בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
4: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

מספיק בלון שיתפוצץ כדי לחדד שתכלס, אתה פוחד, תכלס לחדשות אין משהו לחדש אתה מתכונן לך מקום מסתור להתייאש כי לחיות טוב זה מה שחשוב מה שקורה פה זה מה שעושה אותי עצוב פלטת רגשות שוט אין דקה מנוח אין לי

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול. הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
3: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
2: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
2: הוא קרא לי הצידה.
3: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
2: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
3: מישהו ראה אותה?
2: היא עם איתמר, הכל טוב. בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
4: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: אותי לבד.
1: רדיו של הנשיא, גם בטלפון הנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית R-Live והזינו לרדיו מכל מקום בעולם.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: רדיו אש הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו את אפליקציית R-Live והזינו לרדיו מכל מקום בעולם.
1: Madonna, I'm taking you to the club.

0: טוב, תודות על קליטת עלייה.
1: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
2: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
3: היה אלכוהול, הרבה.
1: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
2: כן, לא נביא, אז שתינו.
3: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
4: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
2: הוא חייך אליי.
4: הוא קרא לי הצידה.
3: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
4: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
1: איפה היא?
3: מישהו ראה אותה? היא עם איתמר, הכל טוב.
4: בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
5: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול, הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
3: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
2: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
2: הוא קרא לי הצידה.
3: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
2: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
3: מישהו ראה אותה? היא עם איתמר, הכל טוב.
2: בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
4: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

רדיו אש הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו את אפליקציית R-Live והזינו לרדיו מכל מקום בעולם.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול. הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
2: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
3: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
3: הוא קרא לי הצידה.
2: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
3: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
2: מישהו ראה אותה? היא עמית אמר, הכל טוב.
3: בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
4: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה. ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה. תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול, הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
3: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
2: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
2: הוא קרא לי הצידה.
3: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
2: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
3: מישהו ראה אותה? היא עם איתמר, הכל טוב.
2: בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
4: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: イス。
1: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
2: יואו, כזה אפס.
3: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
2: מי ירצה להיות חבר שלו?
1: למה הם עושים לי את זה?
2: למה דווקא אני?
3: אני רק רוצה שיגמר.
2: אני כל הזמן לבד.
1: יש ילדים שמדברים רק לעצמם כי אף אחד לא מקשיב.
3: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
4: יחד אפשר לעצור.
2: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול, הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
2: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
3: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
3: הוא קרא לי הצידה.
2: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
3: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
2: מישהו ראה אותה? היא עם איתמר, הכל טוב.
3: בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
1: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: ממש כמה שניות הגיע עוד אחד מהצד הזה.
1: פלד, פלד, פלד, אני לא אחד כזה שמשתלב עם התנועה. וואלה, את חושבת שאני תמיד חושב שאני צודק.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו?
3: למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
4: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

רדיו אש הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו את אפליקציית R-Live והאזינו לרדיו מכל מקום בעולם.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול. הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, אלון הביא, אז שתינו.
2: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
3: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
3: הוא קרא לי הצידה.
2: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
3: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
2: מישהו ראה אותה? היא עם איתמר, הכל טוב.
3: בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
1: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול. הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
2: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
3: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
3: הוא קרא לי הצידה.
2: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
3: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
2: מישהו ראה אותה?
4: היא עם איתמר, הכל טוב.
3: בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
5: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: אני מאז ומתמיד רציתי כלב, ואני חושבת שבאמת, אם יהיה לי כלב, זה יהיה דבר נורא נורא חינוכי, ואני אפילו הכנתי על זה נאום, למה צריך לקחת כלב הביתה? טיעון ראשון. אני חושבת שצריך כלב, בגלל שכלב זה יכול להיות חוויה מאוד מאוד חינוכית, ובגלל שצריך לטפל בכלב ולהכיל אותו ולקחת עליו אחריות, הבאתי איתי עוד כמה טיעונים, כמו למשל, למה צריך לרסק לילד את החלום? לקחת כלב. הורים, באמת, תהיו קצת יותר מורכחים.
1: נכון.
0: למה? אתם עושים לילד את החלום של חייו. כלב סיכום, תביאו כלב הביתה, תאמצו. בכלל, זה עושה משהו אחר לכלב.
2: צודקת בטירוף.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול. הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
2: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
3: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
3: הוא קרא לי הצידה.
2: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
3: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
2: מישהו ראה אותה?
4: היא עם איתמר, הכל טוב.
3: בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
5: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול, הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
2: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
3: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
3: הוא קרא לי הצידה.
2: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
3: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
2: מישהו ראה אותה? היא עם איתמר, הכל טוב.
3: בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
1: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה. ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול. הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
2: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
3: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
3: הוא קרא לי הצידה.
2: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
3: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
2: מישהו ראה אותה?
3: היא עם איתמר, הכל טוב. בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
4: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: נגזם קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת.
1: נועה?